učitelji, pune stranice dve, mafija i debe, složno žala za njim. Balkanski tango uvijek.